sina le meta fe man basa ha po mele ba boro ke ki man basa boro yi malonge haye me bu nu me ke mba ye me sango ngok doni le doni ye me e me lo gwel me si bu man basa ha.